tajam takadam takanam takadam tatit tangir takir gin tak tajam takadam takanam takadam tatit tangir takir gin tak tajadi tadana tajanu tadanu tatimi tadimi tatyanu takita tarita danata tan